0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre. Ja nemám

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: nás jedenáct,
1: už nás je len 10.
0: Všetci ľudia vravia,
1: že nás budú vešať.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Veznený vlastnou myšlienkou, učím sa lietať. Ja stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

poznám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto?

0: miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Nitra.

0: or another.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
3: To 5,4. Rádio

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte

0: predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Vody.
8: Jesse, haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio.
2: Rádio Nitra. 105,4. 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
2: Počasie. OK, dobré ráno vám všetkým želám. Som po dlhšom čase ináč. Ja sa musím priznať, že som sa tešil do rádia, lebo som tu nebol, ani si nepamätám, jak to tu vyzerá. Šoku takisto. Inak dnes teda očakávam po celý deň pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať na úrovni od tých ranných 16 stupňov až do 28 stupňov Celzia. Takže tie úplne že pálavy, ktoré nám slúbujú meteorológovia, tie prídu až niekedy v stredu. Mám pocit, tam by už mali byť také, že 32, 34, cez víkend 35 a podobne. Celé zlé. Fúkať má severozápadný vietor o rýchlosti od 4 km za hodinu do 15 km. Ten najväčší výchor okolo 15 km za hodinu očakávame okolo 1 popoludní. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak no tam už očakávame, že cez 30 to príde. No, tam už sa to očakáva. Zajtra by mala dosiahnuť teplota na teplomeroch takých možno až 32 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba okolo 15. hodiny práve s tou spomínanou teplotou 32 stupňov Celzia v tieni, prosím vás. Fúkať má juhovýchodný vietor o rýchlosti od 9 km za hodinu do 14 km za hodinu. Ráno by malo byť najveternejšie. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá na cestách.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: Moja cesta do práce, do rádia bola úplne že v pohode. To znamená, že naozaj neboli žiadne problémy na cestách nikde. Nikde. Ani som nevidel. Ani len náznak. Cestárov máme. To by ste si mohli na nich akože dať ako... Ale tak neviem. Na Selenci boli videní. To neviem, či to je až tak dôležité. Priamo na Selenci. Na tom odstavnom parkovisku. Díky za nahlášku. Čo sa týka polície, tak máme ich na Chrenovskej. No, tam sú, jak je kruháč pod Zoborom, tak tam si dávajte pozor. A ešte trošku ďalej. Smer von z mesta, jak sa už ide. No a cestárov ste videli aj na severnom obchvate R1, tak si tiež dávajte maximálny pozor. Áno, napísal nám aj náš poslucháč. Dnes kľud a to nie je žiaden blud. Ďakujem veľmi pekne, áno, je tu doslova to rozpísané. Na našich interiérských cestách je dnes kľud a rodiny nie je žiadny blud. Nie je vidieť ani hliadky žiadne. Vodiči nech jazdia riadne. Dovolenky majú asi, nebudú si z blbých vodičov trhať vlasy. Všetci sa dnes dobre majte. Naše rádio Nitra, počúvajte. Moje milované. Áno, že ty kokos, takže namiesto Dominiky vítam Miška. Áno, Michal. Jak moja maminka povedala, Michalko vysiela, Michalko. Dobre, ideme sa pozrieť na song prvý, ktorý zahrám v premiére po týždni. Mr. Big a Wild World. Neviem, či zrovna divoký svet prinášam do vysielania, ale budem sa snažiť. Pekný deň.

0: chlapci si ako Curikovia, nejde to, nejde, ale ja hovorím, ide to, ide. Ide to, ide, Harvey oči, idú, idú.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Fire Your Boss je bratislavská punková kapela, ktorá bola založená v roku 2015. Po krátkej dobe fungovania sa kapela rozpadá a po počiatočnom rozpade ju v roku 2019 oživili taliansky gitarista a spevák Michel spolu s basgitaristom Hugom, ktorý prišiel do Bratislavy až z ďalekého Ekvádora. Do zostavy sa pridali gitarista Matúš a bubeník Banán, ktorí hrávali s Hugom v kapele Drowning Karen. Svoj debutový koncert kapela odohrala 15. júna 2019 na legendárnych bratislavských garážach pod prístavným mostom. Po sérii zmien funguje kapela od leta 2021 v trojčlenej zostave. Janči, hlavný spev a gitara, Hugo, basa a spev a Banán na bicích. Pre tvorbu kapely sú už od jej začiatkov charakteristické texty v troch jazykoch – španielčine, angličtine a v slovenčine. Kapela má na konte debutový album z roku 2022 s názvom Uno One 1 a EP z roku 2024, na ktorom nájdeš 6 pesničiek. Kapela doteraz odohrala 37 koncertov, primárne v domácej Bratislave, no predstavila sa aj v iných slovenských mestách. Najbližšie môžeš kapelu vidieť a počuť na bratislavskej verande 8. augusta a potom 31. oktobra v našom milovanom nitrianskom mariači. Fire Your Boss a song Bola Loka.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: No, pokračujeme trošku v rokovom, samozrejme, nejako neprejdeme na popíky, aj keď, popíky si určite budeme hrať. Inak, počujete, akože dneska nás čakajú samozrejme nejaké tie pozvánky, však máme leto a tak aj. A mám jedno avízo, vo štvrtok, ak sa nič nestane, samozrejme, by sme mali privítať generálneho riaditeľa Západoslovenských vodární. No, a ja sa celkom na to zvedavý, pretože však viete, že sú problémy trošku s vodou, tak z prvej ruky, z tej najkompetentnejšej ruky sa dozvieme, že jak to vlastne je. Zostaňte s nami, pozitívne ladenie.

0: Pekné, sympathy, pekné, pekné. Predtým, než sa pristavíme pri prvej pozvánke, inak bude výtvarná, tá pozvánka výtvarná, tak mám dve informácie od nášho milovaného. Tá informácia o hliadke, ktorá je na Kruáči, na Chrenovej, tá už je neplatná, táto informácia mažem ju, nie je to pravda, ale má jedno upozornenie ešte, že pozor na vjazde do priemyselného parku, ako je benzínka, reálka, je tam traktor s veľmi dlhým ramenom, ktorý kosí trávu a výrazne vraj zasahuje do jazdného pruhu, tak si treba dávať naozaj veľký pozor. Na vjazde do priemyselného parku, ako je benzínka, reálka. No dobre, toľko teda informácie trošku mimo programu, pretože teda nemáme pol desiatej, je ešte pred pol, máme nejakých 6 minút do pol desiatej. Poďme sa dívať. Áno, dívam, a ty spíš. To je krásna pesnička od Ríša Millera. To je, aby som aj, to by sme mali mať takéto veci, podľa mňa. Dívam. Áno. Petr Hapka, nie Ríšo Miller, to je Petr Hapka, jasne, Petr Hapka to aj napísal, myslel som, že to naspieval Ríšo Miller, a to s Ľudskou Bílou pesnička. A prečo to zahrám? Prečo? Prečo to pustím? Pretože dívam, alebo ako my hovoríme, dívam, a ty spíš, je výtvarná dielňa k výstave Príbeh, zameraná na výrobu papierového divadielka, určená pre deti a mládež v nitrianskej našej milovanej galérii. Dobre, na Župnom námestí 3. Lektorom je Martin Daniš. No a pokiaľ teda ste sa prihlásili, tak máte šťastie. Tam sa treba hlásiť, lebo tých účastníkov tam povolných nie je veľa, takže dobre si to zabezpečiť, aspoň 2 dní dopredu. Ale ja to hovorím preto, lebo naozaj teraz to začína, mám pocit, že okolo 10. ráno, áno, tak, ale ak idete na do okolo, spýtajte sa a možno sa aj zoznámite a že pokecáte a vám odporúčajú nejakú inú výtvarnú dielňu. Dobre, takže dívam, výtvarná dielňa k výstave Príbeh, zameraná na výrobu papierového divadielka, určená pre detičky, ale aj mládež. A ja už teda, aby som bol aktuálny aj hudobne, dívam a ty spíš.
1: Dívam a ty spíš.
0: Ale aby sme boli takí, že nielen, že dneska, tak takisto zajtra si môžete prísť zablbnúť na výtvarnú dielňu s názvom Sprayery. Tiež k výstave Príbeh. Tá je zameraná logicky na sprejovanie a je tiež určená pre decka a mládež, ale ktorým je opäť Martin Daniš. Takže ešte raz. Skúste čeknúť aj stránku nitrianskagaleria.sk, pretože tam nájdete ďaleko viac informácií. No. A potom prihlásiť sa môžete na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Ak radi sprejerujete, skúste mu napísať, no, že by ste mali záujem. Možno on odpíše. Čo možno? Určite!

na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.

0: Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
1: Poďme!
0: Odisea so slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
3: 105,4. 105,4.
4: O chvíľočku doprava 0911 955 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, poďme ešte raz zopakovať si, čo sme mali informácie od Julina. Takže kruháč na Kreovej, respektíve pod Zoborom, je už bez vyhliadky, to vieme. Pozor si treba dať pri vjazdi do priemyselného parku, ako je benzínka reálka. Je tam traktor s veľmi dlhým ramenom, kosí trávu a zasahuje výrazne do jazdného pruhu. A jak cez kopírák, takisto pred Nitrou, ako pri vjazde do Nitry, pred kruháčom pod Zoborom od Drážovec smer, čiže smer do Nitry. To isté, čiže opäť tá istá kopia čistia krajnicu vozovku, tak si treba dávať pozor. Toto sú informácie priamo od vás z miesta činu, to znamená, a miestom činu samozrejme a logicky sú naše cesty nitranské. Keď sa pozrám inak na Nitru z vtáčej perspektívy, tak ďalší cestári sú na Janka Kráľa, kde si treba dávať pozor, a na Braneckého. Takže celkom akože normálne, aká úroda veľmi pracovitých našich zamestnancov, ktorí makajú. Takisto ste videli cestárov na tej vedľajšej ceste v priemyselnom parku, jak je XX Lutz a tie ďalšie obchodáky, tak tam sa takisto nachádza. Na konci tej obchodnej zóny sa nachádzajú ďalší cestári a to by malo byť všetko v tejto chvíli, mám pocit. Už by to mohlo byť všetko. Pozerám sa, že či máme aj nejakých policajtov a podobne, ale nevidím žiadnych ujov, ktorí by nejakým spôsobom strážili naše cesty. Ideme za Veľký Lapáš, smer Levice, a tam veru tiež sa pracuje. Tiež sú tam cestári a vznikajú tam aj celkom také akože slušné zápchy, tak si treba dávať naozaj pozor. Dobre, a je to veľmi čerstvé, ako pred minútkou nahlásili. Fakt sa nám to ťaha od Veľkého Lapáša v podstate až po odbočku na Babindol. Až potiaľ sú také, že také mierne zápchy. No. Takže chvíľku si počkáte. Ak sa ponáhľate do Nitry, tak no, telefonujte, že asi to nebude, že o chvíľočku, jak ste zvyknutí, ale nejakú chvíľočku viac. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či nemáme nahlásené voláčo, čo by nás malo zaujímať. No a máme z juhu, za Pribetov smere do Bajča, je policajná hliadka. No a to je všetko. Tak, toľko teda informácie z dopravy. Teraz už Pohoda, kapela Pohoda a Kali spolu naspievali pesničku Sám sebou. Počúvate Nitrianske rádio, 9:40, 1. minúta. Ja vám všetkým želám krásny dobrý deň.

0: 90,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastickej reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na redovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypražanému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. V ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4
2: Rádio v Nitre.

9:52, tak sme sa opäť vrátili aspoň na chvíľočku na majstrovstvá sveta vo futbale, pretože práve Andrea Bocelli a spolu s ním Aya a Megan Thee Stallion naspievali túto vec, ktorá odznela na otváracom ceremoniále. A nie som si istý, či je na tom záverečnom. To teraz nie som si úplne istý, ale to je nepodstatné. Toto je Green Day a Holiday. Vy počúvate Nitrianske rádio. Presný čas, 9:52.

Áno, toto je oda na radosť. A je jasné, že tí, ktorí máte radi, a vy, ktorí máte radi Juraja Hnilicu a jeho kapelu, čiže Juraj Hnilica Band, tak toto je pre vás oda. Toto je oda na radosť. Prečo, Juro? No lebo Juro príde k nám opäť zavítať do svojho obľúbeného nitrianskeho muzika kafe, a teda aj do nášho obľúbeného muzika kafe, a v rámci letných koncertov a festivalové nálady sa známy pesničkár predstaví so svojou novou kapelou aj na terase nášho milovaného hudobného klubu. Pohodový večer, plný pozitívnej energie, autorskej tvorby si netreba nechať ujsť. Kto zažil Jurajove koncerty, vie, že každé jeho účinkovanie sprevádza silná energia a emócie. Kapelu tvoria Martin Cibulka, náš Red Face, Adrian Simones a Matej Richtarčík. Všetci sú na slovenskej hudobnej scéne veľmi známymi a uznávanými muzikantmi. Nový zvuk, nové aranžmány a nový elán do života. Na toto všetko sa môžete tešiť a zažiť to spoločne s nimi. A kedy? 15. augusta 2026 o 8. večer v Music a Café Nitra. No a Jurka nenecháme samého. Toto je pesnička Nestrácaj paru, ktorú naspieval spolu s Kači. To je devčurica ináč, to nie chlapec. Kači je devčurica.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
2: Počasie. Poďme na počasie. Dnes bude trošku chladnejšie ako zajtra. Že by už zajtra prichádzali tie šialené teplá, ktoré nám predpovedajú, ale že šialené, to sa dozvieme teraz. Dneska to bude ešte také, že a čo by sme za to pred pár rokmi, 10-15 rokov, 28 stupňov Celzia, poviete, že čo si blázen, však zemreme od tepla. Dneska je to úlava. To je strašne ináč. 28 stupňov Celzia, áno, to je hodnota, ktorá dnes bude maximálna na teplomeroch. Pozor, hodnota je to v tieni. A keďže dnes očakávame v podstate po väčšinu dňa pekné počasie, slnečné počasie, aj keď sem tam nejaký ten mrak môže prísť, tak no, no, je to tak. UV index dneska vysoký 7 z 11. No a zajtra už prichádzajú 30-kové teploty. Zajtra by malo byť teplota na teplomeroch 32 stupňov Celzia v tieni, prosím vás. Dobre? Takže od ranných zhruba 16 stupňov Celzia sa postupne v priebehu dňa prepracujeme k tým spomínaným 32 stupňom Celzia. Keď sa pozerám na to, že kedy by to malo prísť, tá maximálka je tých 32, tak malo by to udariť už okolo 3. A po 3. Tých 32 bude v podstate až do západu slnka. Je to tak? Čo ja viem, do nejakej 8. večer. Čo je v podstate už také, že už by, hádam, aj slnko mohlo byť stiahnuté za nohy. Mohlo. Čo sa týka vetra, tak najveternejšie bude ráno, okolo 7. Bude to 14 km za hodinu. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia. Dúfam, že si užijete obidva prázdninové dni.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
4: Pozerám sa na cesty, ktoré vyzerajú byť v pohode. Máme ale hlásenú policajnú hliadku, a to na Levickej. Pozor, ak prejdete križovatku Nitra Východ a idete smer, že Veľký Lápáš, tak tam po niekoľkých metroch, 100 metroch, 200, 300, neviem, ja to neviem odhadnúť, tam je policajná hliadka. No, dávajte si pozor, či už idete smer, že Lápáš, alebo idete smer z Lápáša do Nitry. Dobre? Jo, tak toľko teda policajná hliadka, možno aj radar, neviem, a stále nám hrozia proste ako zápchy, ešte stále ich máme hlásené, prakticky cez celý Veľký Lápáš je jedna veľká zápcha. Sú tam cestári, takže myslím si, že je to týmto spôsobené. No dobre, cestárov nájdete aj pri Hybrave, na tej istej ceste, do Levíc, a to by mohlo byť všetko. Z Nitry okolia určite, aj keď si dávajte pozor napríklad v Janikovciach, kde je uzavretý jeden pruh, tak je odbočka na Feronu, tak tam uzavretý jeden jazdný pruh, treba si dávať pozor. No a to je všetko. Levice sú OK, aj Zlaté Moravce. Tak poďme rýchlo ešte pozrieť zelenú vlnu, že či nemajú niečo z takéhoto vzdialenejšieho okolia pre nás, čo by nás mohlo zaujímať. Majú z juhu, tu sme dávali pred pol hodinkou, za Pribetov smere do Bajča je policajná hliadka, a to by mohlo byť aj všetko. Dobre, ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. Teraz ideme na Anielika sa pozrieť. The Course, skvelá vec, Angel z roku 2004, počúvate Nitrianske rádio.

OK, posunuli sme sa. Teraz z 10. dňa 14. minúte zahráme fantastickú vec z konca 80. rokov. Rok 1989 bol bohatý. Aj vďaka kapele Erasure. Ja, ty som miloval. Star, to je song, ktorý si v tejto chvíli púšťame. No a ja už o chvíľočku sa opäť dostanem na niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Zostaňte s nami, pozitívne ladenie.

Áno, tá správna otázka je, aké je vaše želanie, prianie. Tak sa volá nová kniha Heather Morrisovej. Začíname. Áno, milí priatelia, dovolenky sú v plnom prúde a ja vám pre vás predstavenie knižky, ktorú napísala bestsellerová autorka Heather Morris, alebo Heather Morrisová, ako chcete. Prichádza tá s dojímavým príbehom Prianie. Ak by sme mali nájsť jedno slovo, ktoré charakterizuje romány tejto australskej autorky, bola by to nádej. Na románové spracovanie si vyberá príbehy ľudí, ktorí prežili ťažké a ničivé udalosti, no napriek tomu sa rozhodli žiť ďalej. A z toho najhoršieho vy silnejší a plný nádej. Vo svojom románovom debute spracovala príbeh Slováka, Laleho Sokolova, to je také typické slovenské meno, ktorý prežil, pozor, pracovný tábor Auschwitz. A aj vďaka tomu, že väzňom tetoval na predlaktia identifikačné čísla, kniha Tetovať za Auschwitzu sa stala celosvetovým hitom a bestsellerom v desiatkach krajín. Autorka niekoľkokrát navštívila Slovensko a v Krompachoch, rodnom meste Laleho Sokolova, odhalila jeho pamätník. Príbeh sa o niekoľko rokov neskôr dočkal aj seriálovo spracovania. No a Heather Morris pokračovala v písaní príbehu skutočných ľudí z obdobia druhej svetovej vojny. Vyšli jej knihy Cilkin, príbeh Tri sestry a príbeh nádeje. V slovenskom preklade aktuálne prichádza jej nový román Prianie. Morrisová sa v ňom od historických príbehov presúva do súčasnosti a opäť presvieča čitateľov, že nádej a láska môžu žiť aj v tej najhlbšej temnote. Predstavuje príbeh 15-ročnej Jessie, onkologickej pacientky a Alexa, vývojára počítačových hier, medzi ktorými vzniká nečakané priateľstvo. Takže do čítania, priatelia, nová Heather Morris je už vo vašom obľúbenom kníhkupectve. 105,4

0: Mister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekuse.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštrach?
3: Sí, con Pika Kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre?
1: Aha. Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: Vážení zákazníci, už zajtra odpálime našu každoročnú akciu Černý pátek.
7: No, teraz máme na želanie, pretože mladý muž povedal: ahoj, prosím, zahraš mi Bižutérier Černý pátek, prosím. Ďakujem, no jasné, keď už je dnes ten najrokovejší deň týždni. Prečo najrokovejší? Lebo u to rok. Pene? Tak som to pochopil.

0: práve sa čerstvé pečivo.
1: No, máme čerstvé pečivo, to je podstatné. Pokračujeme v rukovom duchu. Start Me Up z roku 1981. The Rolling Stones. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň. 10 hodina 38 minúta. A ja mám výbornú informáciu. Som vás pozval na štvrtok na rozhovor s generálnym riaditeľom vodární nitrianských a tam bude o čom. Samozrejme, Mareko Milešov. Ale pozor, v piatok prídu chlapci z Horky, že slíže. Lebo je čo? Slížovica sa blíži! Slížovica! A určite prezradia, že čo všetko prichystali tento rok. Máme sa na čo tešiť? To je otázka, ktorú si nechám pre nich. A ideme na ďalšiu knihu, áno. Jeseň večnosti, tak sa volá. Už o chvíľočku vám ju predstavím.

0: 106,4.
1: Teraz prichádzame veľmi zaujímavou knihou, veľmi zaujímavou, pretože vychádza naozaj jedinečná romantasy kniha s názvom Pieseň večnosti a pozor, od slovenskej autorky Zuzany Lirisy. Slovenská autorka, uspomínaná Zuzka Lirisy, prichádza so svojím debutovým románom. Keďže miluje fantastické svety, výrazné ženské hrdinky a silné príbehy, zvolila si pre debut obľúbený žáner romantasy. Jej novinka Pieseň večnosti nám prerozpráva príbeh zakázanej lásky medzi férskou princeznou Kylie a ľudským chlapcom Lorenom. Podarí sa horúcej láske zvíťaziť nad nepriateľstvom dvoch kráľovstiev? Kniha Zuzany Lirisy však nie je len romantickým príbehom odohrávajúcim sa vo fantastickom svete. Je plná silných posolstiev ľudskosti. No, kniha je určená najmä mladým ľuďom vo veku 17+ a vychádza v krásnom vizuálnom prevedení s farebnou orieskou v edícii Joli. Ľudia odjak živa ničia to, čo sa boja, čo mu nerozumejú. Vždy sa nájde človek bažiaci pomoci, taký, ktorý chce všetkých ovládať, ktorý si myslí, že mu patrí svet, len si ho musí vziať. Mier nie je samozrejmosť, je krehký ako ľad na povrchu rieky. Kniha Pieseň večnosti už teraz je vo vašom obľúbenom knihkupectve. Kniha slovenskej autorky Zuzany Lirisy.
0: Počúvate Nitrianske rádio.
2: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Karine, I was never yours. Áno, to je naša inak, mimochodom, devčurica. No, naša zo Žiliny. Poďme teraz opäť na predstavenie. A naozaj, naozaj. Reálne predstavenie, pretože Ponitrianske múzeum vám ponúka na 30. júla od 10. hodiny teatr. Teatr v múzeu. Je to veľmi hravý divadelný projekt Ivana Gondka, ktorý nadväzuje na tradíciu kočovných bábkarov a komediantov. No na dvore múzea ožije veselý bábkový svet plný humoru a chytľavých príbehov. Predstavenie ponúkne zábavu pre malých aj veľkých divákov. Jedinečný divadelný zážitok vás čaká pod holým nebom. No pozor, takže hodinku si vyhrante, dobre? Vyhráte si vo svojom itinerári hodinku, pretože 60 minút trvá teatr v múzeu. A ešte raz opakujem, že to bude 30.7. o 10. hodine ráno. Zostaňte s nami, pozitív, divadelne detsky naladený. Teatr múzeu pre deti aj dospelých. O 10. ráno a o 14.

0: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patronom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksi a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
1: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. Zopakujeme informácie, ktoré už som dal. Pozrieme, či sa náhodou niečo nezmenilo, pretože naozaj zvykne sa. Ja niečo poviem, že o hodinu úplne inak. Hej. Stále vyzerá, že bude pekne, aj dneska, aj zajtra, že sa nič nemení. Dnes by sme mali dosiahnuť najvyššiu dennú teplotu 28 stupňov Celzia v tieni, pripomínam. UV index bude stále vysoký, budeme na 7 z 11 a maximálne bude fúkať vietor okolo 1 po obede, a to o sile 15 km za hodinu. Zajtra sa zvýši teplota, neprídu ešte tie divočiny, ktoré nám naznačujú meteorológovia, že 35 stupňov Celzia a vác, ale už to prichádza. Zajtrašia teplota bude už cez 30, a to a pri jasnej oblohe. 31 stupňov Celzia v tieni je momenta. 32 stupňov Celzia. 31-32 stupňov Celzia v tieni, opakujem. Fúkať má juhovýchodný vietor zajtra o rýchlosti od 9 do 14 km za hodinu a najveternejšie bude ráno, okolo 7. Malo by to byť tých spomínaných 14 km za hodinu. Tak, toľko teda informácia o teplote, ktorá bude, pozor, po tretej najvyššia. Dobre? Medzi treťou a zhruba 7 večer očakávame pri jasnej oblohe 32 stupňov Celzia. Dávajte si pozor, samozrejme, hlavne vy, ktorí ste senzibilnejší a máte trošku problémy s teplom, tak naozaj pozor. Buď teda chodiť v tieni, alebo si zobrať slnečník. Pozor, to nie sme na to zvyknutí, ale prečo nie? To nie je zlá vec, pretože už aj tak v tieni budete mať trošku problémy. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Pred niekoľkými desiatkami minút, tak by bolo lepšie povedané, bola hlásená policajná hliadka v Rišňovciach, ale už mi to tam zmizlo. Takže tesne potom, jak som povedal dopravu, nabehlo toto, hovorí, aj má to čas, dám to, ale už to zmizlo medzi tým, takže neviem. Neviem, hej, či to tam je, či tam nie, či to tam ešte funguje, alebo čo. V každom prípade bol by som opatrný. Rišňovce, smer Hlohovec, dávajte si pozor, bola tam policajná hliadka podľa všetkého. Policajnú hliadku videli ste aj v Nitre na Vilznovom nábreží, jak je to veľké parkovisko oproti pizzerii. Neviem, jak sa volá, Karle? Oproti Karle. No a to by mohlo byť všetko v tejto chvíli. No, pozerám sa aj na cestu do Levíc, lebo tam sme mali cestárov, dokonca boli tam aj zápchy také, že sa to posúvalo. Najprv to bolo pred Veľkým Lapášom, potom to bolo vo Veľkom Lapáši, smere k križovatke Nitra Východ. Cestári sú stále na tejto ceste, ale už sa tie kolóny netvoria. Čo je výborná informácia, samozrejme. Vravle sú OK, Levice sú OK, aj Zlaté Moravce vyzerajú byť bezproblémové. Tak poďme rýchlo na zelenú vlnu. Tam nebola žiadna informácia, iba z juhu nejaká jedna, ale žiadna ďalšia informácia tu nebola, že by bol nejaký problém na ceste. Tento raz, bohužiaľ, musím povedať, že nastal problém, a to v Levicku, alebo na Levicku, v Šarovciach konkrétne, v smere do Kalnej nad Hronom sa zrazili dve osobné autá. Tak si treba dávať pozor. Bohužiaľ, máme aj nehodu hlásenú za Vlčkovcami na R1 v smere do Trnavy, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Kristova noha. Máte rád sa so zdržaním. No a potom máme ešte hliadku hlásenú za Sencom smer do Sladkovičova, a to je všetko. Dávajte si pozor na seba. Rick James a Super Freak, to je song, ktorý hráme teraz 8 minút po 11.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobný.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: Tak ste počuli a vy môžete byť pritom nie 13. Pozor, ale vďaka Mlynom Cinemas a vďaka tomu, že Milan je náš. Náš nitranský bojovník. Tak už 5. augusta, exkluzívne v Mlynoch Cinemas môžete zažiť predpremiéru. My v piatok nahodíme na náš Facebook dokonca súťaž a môžete byť pritom vďaka nám. Úplne, že na... Ako normálne, že zadarmo. Normálne, zaplatí to celé. Zaplatia to Mlyny Cinemas aj vďaka nám, lebo sme ich na to ukecali. Dobre, takže... Dobre, pamätajte si, 5.8. Bojovník, exkluzívna predpremiera za účasti tvorcov Mlyny Cinemas. O 6. večer, myslím, že to je. A od piatku do toho 5. budeme súťažiť o 2 stupenky. Tak, poďme na dnešný deň, ale dnes je to zase veľmi pestré, máme tu rozprávočky Mimoňov a Monštra, 14.55 a 16.45, ale aj Vajanu, ktorá je vraj krásna, to je krásny príbeh, tak si to choďte pozrieť. Bola tam moja milovaná a povedala, že plakala. No, a to pozor, to nebolo dieťa, to je normálne, že prakticky dospelé dieťa. Takže Vajanu odporúčame veľmi, 15.15 a 18.40. Toy Story 5, príbeh hračiek, čo môže byť vác, 15.45. Toľko teda uzatvárame také rozprávkový svet a poďme na iné rozprávky pre dospelých. Kávej 2 pokračuje teda príbehom dvoch divčic z východu, ktoré teda prerozprávajú svoje pokračovanie príbehu. 16.00, 17.30, 18.30 a 20.00 v Mlynoch Cinemas. Odysea, nádherný, epický príbeh, to nečítal staroveké grécke bája povesti, ako keby nežil. A my vám to teraz takto švacneme, bol môj známy a povedal, že fantastické, že skvelé to bolo. Takže máme dneska naozaj veľa odporúčaní a vy môžete stráviť svoj čas v kine naozaj, že akože by som povedal, že až výborne. 16.15, 19.45. Prameň, tak to je, pozor, tak to je slovensko, česko, maďarský príbeh o jednej elegantnej lekárke, ktorú si zahrala Anja Geislerová, ktorá pracovala v polovici 80. rokov v zapadnutej okresnej nemocnice. No a pozor, zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkám. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstva. Rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle. Začne pochybovať o pravidlách, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala. To je otázka. Odpoveď nájdete, ak pôjdete si pozrieť film Prameň dnes v Mlynoch Cinemas o 18.15. No a máme tu ešte trojku, by som povedal, že až hororovitého charakteru. Backrooms za stenou 20.15, Posadnutosť 20.45 a 20.45 si môžete vypočuť naozaj zvuk Atmos a ten stojí za to. A ešte keď sa bavíme o horore, chráň Boh, Evil Dead a Zhor v pekle 20.55. Ja si myslím, že ponuka je naozaj veľmi pestrá a vám nezostáva nič iné, len sa vybrať do Mlynov Cinemas a navštíviť film podľa vášho želania. Či už pre deti, či už pre deti staršie, či už pre milovníkov Odisei alebo hororu. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
0: Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4.

láska v tejto chvíli v 11. a 38. minúte. No ja už sa pripravujem na to, že odvysielame teda reprízu z rána. Po 9. sme dávali premiéru Harveyho očí, dnes to je so slovenskou kapelou, ktorá spieva vo viacerých rečiach. Tentoraz tu bude španielčina, už o chvíľočku. Harveyho očí.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harvey oči.
3: Fire Your Boss je bratislavská punková kapela, ktorá bola založená v roku 2015. Po krátkej dobe fungovania sa kapela rozpadá a po počiatočnom rozpade ju v roku 2019 oživili talianský gitarista a spevák Michel spolu s basgitaristom Hugom, ktorý prišiel do Bratislavy až z ďalekého Ekvádora. Do zostavy sa pridali gitarista Matúš a bubeník Banán, ktorí hrávali s Hugom v kapele Drowning Karen. Svoj debutový koncert kapela odohrala 15. júna 2019 na legendárnych bratislavských garážach pod prístavným mostom. Po sérii zmien funguje kapela od leta 2021 v trojčlenej zostave. Janči, hlavný spev a gitara, Hugo, basa a spev a Banán na bicích. Pre tvorbu kapely sú už od jej začiatkov charakteristické texty v troch jazykoch – španielčine, angličtine a v slovenčine. Kapela má na konte debutový album z roku 2022 s názvom Uno One 1 a EP z roku 2024, na ktorom nájdeš 6 pesničiek. Kapela doteraz odohrala 37 koncertov, primárne v domácej Bratislave, no predstavila sa aj v iných slovenských mestách. Najbližšie môžeš kapelu vidieť a počuť na bratislavskej verande 8. augusta a potom 31. oktobra v našom milovanom nitrianskom Mariači. Fire Your Boss a song Bola Loka.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: No pohár vím, uvedem aj ja jednu hudobnú vec, pretože 24. to je v piatok, britská speváčka, skladateľka, jedna z najvplyvnejších osobností súčasnej popkultúry, Charlie XCX, tiež by som sa chcel volať Michal XCX, vydala svoj 7. štúdiový album Music Fashion Film, a to je veľké. Nová nahrávka, ktorá pozostáva z 11 skladieb, plynule prepája svety moderného popu, vysokej módy a kinematografie, pričom zvukov prináša výrazný posun smerom k intimnejšej atmosfére, surovejším gitarovým motívom a osobnej lirike. Spoločne s albumom vychádza aj kľúčový single Kamera, ktorý spreváza vizuálne podmanivý videoklip, ktorý si už môžete nájsť na YouTube. Tak idzte do toho, dajte si Charlie, to je Charlie XCX a Kamera. No, ten vznikol nejak v režii Aidana Zamiriho, ktorom si po boku speváčky zahral, a teraz pozor, veľmi fashiony a charizmatický Vincent Cassel, francúzsky to herec, ktorého musím sa priznať, že mám rád. Album Music Fashion Film vznikal prevažne v parížskych štúdiách v spolupráci s producentmi A.G. Cookom a Finom Kínom a tematicky skúma speváčky intenzívny vzťah k umeniu i odvrátenú stranu celosvetového úspechu. Výnimočnosť celého vizuálneho konceptu počiarkuje aj samotný obal albumu, o ktorého fotografiu sa tiež postaral Aidan Zamiri a na ktorom sa po boku Charlie XCX objavujú ikonické postavy svetovej kultúry. Hudobník John Cale, módny návrhár Mac Jacobs a kultový režisér Martin Scorsese. Charlie XCX dlhodobo utvára podobu moderného popu a vizuálneho jazyka súčasnosti. Držiteľka cien Brit Awards a Grammy sa v posledných rokoch vedľa hudby presadzuje aj v oblasti módy a kinematografie, kde pôsobí ako autorka filmovej hudby, scenáristka a aj herečka. No a my teraz švácneme čo iné ako Kameru. Je to jasné, je to single, ktorý vychádza spolu s albumom. Mimochodom pod autorstvo sa podpísala už teda Charlie samotná a už spomínaný Finn Kim. Tak dúfam, sa bude páčiť. Toto je Charlie XCX a jej Kamera. Vy počúvate Nitrianske rádio?

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životne nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
3: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť, aké je počasie, aké bude počasie, a dúfam, že vás uspokojím, pretože hlavne pre tých, ktorí teda milujú strašné teplá, ale že strašné teplá, pretože dnes je posledný deň taký, že ešte sa to dá zvládnuť. Dnes to bude okolo 28 stupňov Celzia v tieni, samozrejme, s tým, že veterno bude okolo 13. najvác 15 km za hodinu, potom už by to malo byť výrazne menej. Takže dnes 28 stupňov Celzia, u index vysoký 7 z 11. Bohužiaľ teda zajtra už začínajú 30-ky a tie pretrvajú dlhšie, jak by sa zdalo. Zajtra očakávame 32 stupňov Celzia v tieni, najteplejšie bude okolo 15. až 20. hodiny, 19. 20. hodiny. Toľko teda počasie na zajtra, takisto rátate s tým, že uvednex opäť vysoký, 7 z 11 a vietor nám bude fúkať o sile maximálne 14 km za hodinu a malo by to byť ráno okolo 7. Inak po väčšinu dňa sa bude hýbať medzi 9 až 14 km za hodinu. Toľko počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Bohužiaľ mám a vidím dopravnú nehodu, ktorá sa stala zhruba pred 5 minútami, čo je naozaj mocne čerstvé, a stala sa na Cabajskej táto dopravná nehoda. Stala sa, jak prejdete odbočku na Dolnočermánsku, tam je motoriaz a blížite sa k AAA auto, hej, tak si už dávajte pozor, tam niekde sa udiala dopravná nehoda, bohužiaľ. No dobre, toľko teda informácia odtiaľto. Pozerám sa, či ešte niečo sa nám deje. Niečo, čo by malo značiť, že dávajte si pozor, je to nebezpečné. Možno uzavretý pruh máme, jak je nový cintorín na Chrenovej, tak tam je uzavretý pruh. Tak pozor na dobrzďovačky a podobné veci. Dobre, inak vo Vrábľoch nemáme nič. Veľký ďur nič, Kalná nad Hronom nič, tam sme mali dopravnú nehodu, to zdá sa, že už je vyriešené. No a máme informáciu z Levíc, že je všetko v porádku. A to isté sa týka Zlatých Moraviec. Tak, toľko teda informácie od vás. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Tam som mal hlásený ten incident Kalná nad Hronom, ale naozaj je to už vyriešené. Tu mám len dve veci, ktoré stoja za zmienku. Jedna je ďaleko, za Sencom, smer do Sladkovičova, je policajná hliadka a bohužiaľ dopravná nehoda sa udiala za Vlčkovcami smer do Trnavy, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Máte rátať so zdržaním. Toľko teda informácie aj z dopravy. Čaká nás hodinka pauzy. Budeme len hrať a samozrejme ešte vás pozvem na obed. Takže hneď teraz všetkým vám želám dobrú chuť. A keď stále rozmýšľate, že kam sa ísť najesť, tak už od chvíľočku sa dozviete, čo pre vás pripravil dnes Red Oak. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Hello, počúvate Nitrianske rádio. No a presný čas, 6 minúta po 12.
1: Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

0: 105,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastickej reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s dovacími rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na ledovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypráženému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. V ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná krávska hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
2: V programe boli použité komerčné informácie.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow.

0: 105,4.
1: Tak, dúfam, že ste sa dobre napapali, tú hodinku si oddychli a teraz ideme do toho. Dnešný deň je...
2: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
1: Počasie. Tak ideme sa pozrieť, ako to vyzerá s počasím. Už nám vstúpa tá teplota, už sme cez 26 stupňov Celzia, s tým, že sem tam nejaký ten oblak nájdeme na oblohe, ale zajtra je, Mirenku. Dnes sa dostaneme zhruba na 28 stupňov Celzia v tieni, s tým, že neočakávame žiadne zrážky, UV-index je vysoký, jasné, 7 z 11, to nás čaká aj zajtra a maximálny vietor sa hýbe na úrovni 15 km za hodinu. Teraz by mal, teraz podľa imeto.sk by malo fúkať najviac celého dňa, to je tých 15 km za hodinu. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, už nám teda prídu 30-ky, bohužiaľ, tie 30-ky nebudú len... zajtrajšou záležitosťou, mali by naozaj pretrvávať a malo by byť krásne jasno. Zajtra očakávame 32 stupňov Celzia ako najvyššiu teplotu na teplomeroch v tieni, s tým, že najteplejšie bude medzi 15. a 19. hodinou. To bude tých spomínaných 32 stupňov Celzia. Čo týka vetra, tak maximálne dosiahne v nárazoch hodnotu 14 km za hodinu a bude to ráno okolo 7. To je všetko v tejto chvíli, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Tak keď som hovoril o tých zápchách, ktoré sme mali niekde v okolí Veľkého Lapáša a postupne sa nám to presúvalo do Veľkého Lapáša, potom za Veľký Lapáš, potom už blízko križovatky Nitra Východ, tak teraz je za križovatkou Nitra Východ v smere do Nitry na Levickej ceste, či je celý ten nový cintorín na Chrenovej, tak ten je obsadený. Tam naozaj si chvíľočku počkáte. Sú tam cestári. Sú tam cestári, ktorí pracujú a pravdepodobne toto je dôvod, prečo je tamto zdržanie. Počítajte s tým, buďte trpezliví, než sa stane niečo mrchavé. Keď sa pozerám do Nitry, žiadny iný problém zásadný nemáme, ani v okolí Nitry. Možno stojí za zmienku, že v Kľačanoch si dávate pozor, pretože tam vozidlo odstavené na krajnici a zasahuje do jazdného pruhu. Čo sa týka polície, tak nemáme žiadnu nejakú zásadnú výstrahu. Máme informáciu o tom, že v okolí Beladíc, Veľký Chrášťan Beladíc, tam sa nachádza policajná hliadka, takže ak idete do Zlatých Moraviec po starej ceste, môžete na nich naďabiť. To je všetko v tejto chvíli. Ešte švasnem zelenú vlnu, informáciu zo zelenej vlny, že teda ak je vôbec nejaká, tak sa teraz na to pozerám a nie. Najbližšie je radar na D1 pri odpočívadle Kostolná a to je pred Trenčínom. To je všetko. Tam si dávate pozor. Teraz už v song, ktorý kedysi dávno rádil a staré pekárni dla krásnych starých čias rok 2003 až do Pšiždub. Kto by pamätníkov si toto nepamätal, to bol veľký hit. Everybody in the Casa Mare. Myslím, že z Moldavska sú, ak si dobre pamätám. Toto je ono, počúvate Nitrianske rádio.

Mare, už o chvíľočku si pozrieme novú knižku. Ja som ráno ju už predstavil, ale je taká ťažká, ďažšia záležitosť. Je to taký ten ľahký oddychový žáner, ktorý na leto ako je potrebný samozrejme, ale niektoré radi nielen, že oddychujú, ale zároveň sa aj zamyslia. A o tom je už o chvíľočku pozvánka na prečítanie si dobrej knihy. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, toto je Maj, Peter Beach Project.

0: 106,4.
1: Poďme na knihu, veľmi zaujímavú, veľmi dojímavú. Bestsellerová autorka Heather Morrisová prichádza s dojímavým príbehom Priane. Ak by sme mali nájsť jedno slovo, ktoré charakterizuje romány tejto austrálskej autorky, bola by to nádej. Na románové spracovanie si vyberá príbehy ľudí, ktorí prežili ťažké a ničivé udalosti, no napriek tomu sa rozhodli žiť ďalej a z toho najhoršieho silnejší a plný nádeje. Vo svojom románovom debute spracovala príbeh Slováka, Lejleho Sokolova, ktorý prežil pracovný tábor Auschwitz aj vďaka tomu, že väzňom tetoval na predlaktia identifikačné čísla. Kniha Tetovač z Auschwitzu sa stala celosvetovým hitom a bestsellerom v desiatkach krajín. Autorka niekoľkokrát navštívila Slovensko a v Krompachoch, rodnom meste Lejleho Sokolova, odhalila jeho pamätník. Príbeh sa o niekoľko rokov neskôr dočkal aj seriálového spracovania. Heather Morrisová pokračovala v písaní príbehu skutočných ľudí z obdobia druhej svetovej vojny. Vyšli jej knihy Cielkým príbeh, Tri sestry a Príbeh nádej. V slovenskom preklade aktuálne vychádza jej nový román Prianie. Morrisová sa v ňom od historických príbehov posúva do súčasnosti a opäť presvedča čitateľov, že nádej a láska môžu žiť aj v tej najhlbšej temnote. Predstavuje príbeh 15-ročnej Jessie, onkologickej pacientky a Alexa, vývojára počítačových hier, medzi ktorými vzniká nečakané priateľstvo. Ak máte chuť na nový román Heather Morrisovej Prianie, tak už je v našich knihkupectvách.
0: Počúvate Nitrianske rádio.

Rebel Yell, ale teraz ide v chuťovečka, obrovská, obrovská chuťovečka, na ktorú ja sa veľmi teším a ďakujem Palinkovi, že na mňa myslí. Ďakujem. Áno, Palinko zostal prekvapený, že ma počuje, čakal Mária. Ne, Mária je doma, ja som tu. A priznám sa, že som prišiel taký oddychnutý, úplne, že červenúčke líca, mám všetko nové, nemám vačky pod očami. Bomba, oddychol som si, počas choroby som si oddychol. Fakt, normálne, že bomba. Nome som ležal v posteli asi týždeň, celý týždeň som sa nepohol a výrazne sa mi zlepšil aj hudobný vkus a hlavne televízny vkus. Skutočne, za ten týždeň som prepadol absolútne korejskej dráme. Ja som normálne zbuchol niekoľko sérií korejských, niekoľko. A jedna takú kulinársku záležitosť, kde v čase Čosonu obsluhovala jedna dáma ako cisára, potom fantastická záležitosť, obchodný návrh a business proposal, alebo kráľovstvo úsmevov v originále King the Land, a to bolo to posledné, čo som pozeral. No a už sa blíži ďalšia záležitosť, na ktorej sa neviem dočkať, pretože normálne, že už tretí sú celosvetovo najsledovanejší seriál. Poslali všetky pre všetky akčné a neviem aké americké seriál, preč proste, tí Korejčania to vedia. Normálne to vedia. A ja som za to šťastný. Korejčania, ďakujem vám, že som prežil tento týždeň naozaj úplne, že v nádhernom prostredí korejštiny. Moja manželka za mnou chodila a relatívne dosť často, či som normálny, pretože počula z izby počuť a to počula celý 7 dní. Bolo to nádherné. Takže ja odporúčam, ak máte chuť, fakt vypnúť, ale že vážne vypnúť. Žiadny Squid Game, to je tiež ináč Korea, ale dosť drsná. Nie. Normálne ťažká romantika. A teraz vraj prichádza nejaký, že seriál, ktorý sa volá Dokonalý bosk, alebo také, neviem sa dočkať. Tu na pande ako krúti očami, ale nevie o čom rozpráva, alebo nad čím krúti očami. No a ja som to samozrejme aj podkreslil som to hudobne, pretože práve zo seriálu, ktorý som teraz dopozeral, ktorý sa volá teda Kráľovstvo úsmevov, to je z prostredia hotela, tak prinášam song, ktorý sa Confess to You. Takže ďakujem Palkovi, Harveymu môjmu, že na mňa myslí a tento song vybral. Aj toto je jeho vkus. A to ma teší, že máme spoločný vkus.

Dúfam, že sa vám páčila korejština v našom vysielaní. Mne áno, ja sa priznám, že som tomu absolútne prepadol. More the victim, viac než obeť. Áno, som obeť korejských seriálov, priznávam. Linkin Park.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabpoint.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestorách.

0: Oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
2: Vyhnutie už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Woody.
5: Jessie. Haló.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105,4.
10: A na želanie hráme Bronsky byt a why? Prečo? Prečo? 13. hodina a 33. minúta počúvate Nitrianske rádio.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: No, pome. Áno, dopravný servis, pome sa pozrieť, či sa nám niečo zmenilo, lebo cesty sú naozaj pokojné, čo je normálne, keďže fakt väčšina ľudí je už na dovolenkách. No a dúfam teda, že aj vy ste úplne že v pohode a že mnohí tiež ste na dovolenkách a možno niektorí fanatici, napríklad pán D je taký fanatik, že nás počúva aj na dovolenke, verte či nie. Sú takí, je ich takých pár a mňa to samozrejme teší. Radar máme za Šoporňou v smere do Nitry, tu si dávajte pozor, samotná Nitra je v pohode, úplne že od rána v pohode, akorát stále hovoríme o presúvajúcej sa kolóne, postupne od Veľkého Lapáša sa nám to presunulo až k novému cintorínu na Chrenovej. Tam dávajte pozor hlavne na dobrzďovačky, pretože sú tam cestári, naozaj v podstate okamžite spomalí doprava a vy si musíte dávať pozor, aby ste dobrzdili. Máme ešte jednu informáciu, veľmi nepríjemnú, a to dopravné nehode, ktorá sa stala na obchvate Jaguar Land Roveru. Tak tiež si dávajte pozor. 8 minút po pol druhej. Myslím, že sme skončili, čo týka dopravy. A nie, ešte Cabajská cesta. Cabaj Čapor čas Rigler je tiež obsadený políciou. No, smer Levice sme OK a zdá sa, že aj Zlaté Moravce akurát, a to sme dávali aj pred pol hodinkou, Beladice sú obsadené policajnou hliadkou. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Viac toho nemám. Vy zostanete s nami, pozitív naladený. Ideme si zahrať pesničku One Week, jeden týždeň od Barnacled Ladies. Ak sa, pak si, čo to je za kapela, tak ak poznáte a máte radi Big Bang Theory, skvelý seriál, tak nemá síce na korejské seriály, to teraz z tohto pohľadu, nového pohľadu musím povedať, ale aj tak je to vynikajúci seriál. A vy si môžete vypočuť kapelu, ktorá tam nahrala ten úžasný, famózny song, ale toto je niečo iné. One Week sa to volá, je to z roku 1998.

0: nejak opäť prelaďujeme na slovenčinu, opäť budeme hrať slovensky a tentoraz opäť Nitrančana a Ľuboslav Bela a jeho pár riadkov pre Boha. Ja zároveň strávim do Rakúska samozrejme, autorovi a dúfam, že sa má v pohode a uvidíme, kedy príde naprázdnený domov. To je krásne, že od naprázdnený musí choť domov. To je krásne. My chodíme von a on domov. 13:48 počúvate Nitrianske rádio.
1: Počúvaj, chlapec,

Coldplay a Feels Like I'm Falling in Love. Cítim sa, keď som padal, láske, padal. No, tak to býva, no, si zalúbený a bách, je zle. Teraz v tejto chvíli posledný song tejto hodiny, Sting, Mad About You.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patronom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
2: Počasie. Tak, momentálne nejakú minútku po druhej a už ideme trošku vyššie s teplotou, samozrejme. Dostávame sa pomaličky k tomu, tej špičke, k tomu topu, ktorým je 28 stupňov Celzia v tieni. Neviem, ako je na slnečku, jak je to vyhriate. V každom prípade vraj momentálne podľa IMETO, ja som v pivnici, tak mi ospravedlňte ma, ak trepem, ale malo by byť poloblačno podľa IMETO.sk na 26,8 stupňa Celzia. S tým, že fúkať nám má severozápadný vietor o rýchlosti od 4 do 15 km za hodinu. Tých 15 km za hodinu už sme pravdepodobne mali, alebo ešte stále pretrvalo, neviem, okolo 13. to malo doraziť. Podľa imeto.sk, opakujem. Zajtra budeme mať už cez 30, tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni 32 stupňov Celzia, a to približne od 15.00 do nejakej 7-8 večer. Fúkať má zajtra juhovýchodný vietor o rýchlosti od 9 do 14 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť okolo 7 ráno, kedy by práve teda tie nárazy vetra mali dosiahnuť 14 km za hodinu. UV index máme vysoký aj dneska, aj zajtra. Malo by to byť 7 z 11 možných. Toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
4: Bohužiaľ, stále mi visí dopravná nehoda, ktorá sa stala na obchvate priemyselného parku. Dokonca tam mám už dve hlášky a dokonca uzavretú jeden pruh. Dúfam, že to nie je nič vážne. Stalo sa to na úseku, kedy je teda aj len dvojprudovka, nie je to tam tá štvorprudovka, to znamená, že môže sa stať, že ak bude taká, že frekventovanejšia doprava, že tam sa môžete aj trošku zdržať. Zatiaľ tak mi nehlásite. Čo sa týka Nitry, tá je úplne v pohode a pozerám sa smer Želevice, takisto pohodička aj Zlaté Moravce. Stále mi ukazuje policajnú hliadku v Beladiciach, takže ak idete po starej ceste do Moraviec, tak môžete na nich tu natrafiť. Pozerám sa smer juh, smer do Šale a v Cabaj Čápory časť Rigler a aj Pereš je policajná hliadka takisto a v Jatove je policajná hliadka. No dobre, pozerám sa na R1, kde máme policajnú hliadku na križovatke a s Patou. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Máme 2020 Vision od kapely The Professionals, máme 14 hodinu 4 minútu a túto hodinu sa vás pozvem do kina, ak dovolíte, ale tiež na koncert Jany Kirchner. No a pokiaľ máte chuť, tak vám pripomeniem ešte jednu dôležitú vec. Štvrtok čakám tu na generálneho riaditeľa západoslovenských vodární, ktorého vyspovedám, aj o tie aktuálne veci, ktoré sa týkajú nedostatku vody napríklad v Nitre, respektíve na praskajúce potrubia v Nitre. Bude ma čo odpovedať a dúfam, že nás teda uspokojí svojimi odpovediami. No a plus máme ešte informáciu o piatku, kedy prídu horky žáci. Áno, blíži sa Slížovica a chalani prídu nám povedať, aké to hviezdy privítame v Nitre. Ja si myslím, že to je super, nie? No a keď sme už pri rozhovoroch, tak po 15. hodine budete počuť reprízu rozhovoru s dvoma veľmi chutnými dievčatami, ktoré sa skrývajú alebo ukrývajú pod názvom Ukitas. Tak zostaňte s nami, pozitívne naladenie. A ešte jedno také malé, akože, také, ako
2: by som to nazval akože taká, taká pikoška, že dievčatá zahrajú naživo jednu pesničku u nás v rádu. Zostaňte s nami, pozitívne naladení.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobný.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: Tak ste počuli a vy môžete byť pritom nie 13. Pozor, ale vďaka Mlynom Cinemas a vďaka tomu, že Milan je náš. Náš nitranský bojovník. Tak už 5. augusta, exkluzívne Mlynom Cinemas môžete zažiť predpremiéru. My v piatok nahodíme na náš Facebook dokonca súťaž a môžete byť pritom vďaka nám. Pamätajte si, 5.8. Bojovník, exkluzívna predpremiéra za účasti tvorcov Mlyny Cinemas o 6. večer, myslím, že to je. A od piatku do toho 5. budeme súťažiť o 2 stupenky. Tak, poďme na dnešný deň, ale dnes je to zase veľmi pestré, máme tu rozprávočky Mimoňov a Monštra, 14.55 a 16.45, ale aj Vajanu, ktorá je vraj krásna, to je krásny príbeh, tak si to choďte pozrieť. Bola tam moja milovaná a povedala, že plakala. No, a to pozor, to nebolo dieťa. To je normálne, že prakticky dospelé dieťa. Takže Vajanu odporúčame veľmi. 15.15 a 18.40. Toy Story 5, príbeh hračiek. Čo môže byť vác? 15.45. Toľko teda uzatvárame také rozprávkový svet a poďme na iné rozprávky pre dospelých. Kávej 2, 16.00, 17.30, 18.30 a 20.00 v Mlynoch Cinemas. Odysea, nádherný, epický príbeh. To nečítal staroveké grécke báje a povesti, ako keby nežil. A my vám to teraz takto švacneme. Bol môj známy a povedal, že fantastické, že skvelé to bolo. Takže máme dneska naozaj veľa odporúčaní. 16.15, 19.45. Prameň, tak to je, pozor, tak to je slovensko, česko, maďarský príbeh o jednej elegantnej lekárke, ktorú zahrala Anja Geislerová, ktorá pracovala v polovici 80. rokov v zapadnutej okresnej nemocnice. No a pozor, zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkám. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstva. Rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle. Začne pochybovať o pravidlách, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala. To je otázka. Odpoveď nájdete, ak pôjdete si pozrieť film Prameň dnes v Mlynoch Cinemas o 18.15. No a máme tu ešte trojku, by som povedal, že až hororovitého charakteru. Backrooms za stenou 20.15, Posadnutosť 20.45 a 20.45 si môžete vypočuť naozaj zvuk Atmos a ten stojí za to. A ešte keď sa bavíme o horore, chráň Boh, Evil Dead a Zhor v pekle 20.55. Ja si myslím, že ponuka je naozaj veľmi pestrá a vám nezostáva nič iné, len sa vybrať do Mlynov Cinemas a navštíviť film podľa vášho želania. Či už pre deti, či už pre deti staršie, či už pre milovníkov Odisei alebo na hororu. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
0: Úplne nový zážitok.
6: Ja počúvam Rádio Vnitre 105,4.

chvíľa, 9. augusta 2026, o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to je Janka Kirchner, ktorá, áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v Starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner, 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert. A navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobylého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce, samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite, 9. augusta o 6. večer. Soborský kláštor. Soborský kláštor.

0: Točiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dálno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105.

0: ktorý nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Áno, skupina Green Day, a to je Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Frey Cool, oficiálne oznámili vydanie originálneho soundtracku k chystanému celovečernému filmu Nimrods. Rozsiahly album, obsahujúci celkom 30 skladieb, dorazí na pulty obchodov a streamovacie platformy už 31. júla 2026. Oznámenie celého projektu sprevádza vydanie úplne nového videosinglu I'm Never Gonna Rip. Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesniach z

bohaté histórie Green Day, ktoré doplňajú a úplne exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový single I'm Never Gonna Rip a tiež 4 doposiaľ nevydané živé nahrávky nahraté počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme. Popri samotný Green Day dostali priestor a interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo talentovaná McKenna Grace. No a významnú úlohu na albume majú aj 4 skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna kapela, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh. Na toto sa ja teším. Samotný film Nimrod, ktorý režiroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta 2026 a vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day, Billy Joe Armstronga, Mike Linta a The Track Hollow Cool. Vo filme figurujú priamo v rolách producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel. Príbeh je klasickou coming of age komédiou o troch kamarátoch a v hlavných rolách s Mason Tatesom, Kierom Kaufmanom a Ryanom Faustom, ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. No a žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá roadtripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili, cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. Vo hviezdnej obsadenom filme sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee alebo tiež aj Sean Gunn. Skupina Green Day, to sú miláčikovia, čistí miláčikovia. Tí vznikli v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovali na jednu z najpredávanejších kapiel všetkých čias. Na konte majú cez 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Čo? 5-násobní držitelia cen Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot. A toto je I'm Never Gonna Rip.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Než chlapci konvobku pofajčili a takto si do rána húdli.
1: Prečo a odkedy sú zvieratá zdomácnené? Prinášame vám rebríček domestikovaných zvierat od najstarších po najmladšie. Informácie o zdomácnení prvých zvierat sa hľadajú naozaj veľmi ťažko, pretože to, čo máme doložené aj písomnosťami, je staré maximálne 5-6 tisíc rokov. Ale v hodnoverných zdrojoch som našiel informáciu, že už pred 16 tisíc rokmi praveky lovci zberači, kde si vo východnej Ázii, vedeli odlákať z obrovských sťahovavých stád soby a chovať ich vo vlastných malých stádach. Poskytovali im mäso, mlieko a kožušiny na oblečenie a spolu so sobmi chovali títo homo sapiens sapiens, moderní ľudia, súčasne aj psi, aby im pri tom udomácňovaní sa sobou pomáhali. V rebríčku najstarších domestikovaných zvierat teda postúpime ďalej, bližšie k súčasnosti, na prvom mieste soby a psi a ďalej pokračujú ovca, koza domáca a prasa. Tie začali žiť s človekom v spoločnej domácnosti pred približne 10 tisíc rokmi. Hovädzí dobytok chováme približne 7500 rokov, koňa 6 tisíc rokov. Pod domestikovaním sa pôvodne chápal iba chov domácich zvierat. Neskôr sa tento pojem rozšíril na vedomé zušľachťovanie niektorých druhov zvierat, najmä vtákov, cicavcov a tiež hmyzu. Včela medonosná, keď už rozprávame o tom hmyze, zdomácnila v Egypte a juhozápadnej Ázii už pred 9 tisíckami rokov. Ekonomicky veľmi dôležitého producenta hodvábu, priatku morušovú, využívajú v Číne viac ako 5000 rokov. Zaujímavé je, že tento nočný motýľ úplne závisí od človeka a v prírode sa už takmer nevyskytuje. 6000 rokov má aj hus domáca, ktorá je o trošku mladšia ako domestikovaná kura. A z hydinovej trojky hus, kura, kačka je kačka domáca najmladšia, čo sa týka domestikácie. Má iba okolo 3200 rokov. To iba je v úvodzovkách. Nezabudneme na mačku. Prvé dôkazy o skrotení divokých mačiek pochádzajú z dnešného Turecka a z Cypru. Okolo roku 3000 pred našim letopočtom, takže mačky ako domáci miláčikovia majú asi 5000 rokov. No a v tomto období, hlavne v starom Egypte, sa mačka stala významnou súčasťou života. Dôkazom toho sú obrazy mačiek na stenách hrobiek, ich sošky a tiež múmie. Starí Egypťania mačky uctievali ako božstvo a verili, že majú moc uchrániť človeka pred zlom. Z najneskôr domestikovaných zvierat môžeme spomenúť kapra, ktorého sme začali chovať pred približne 2400 rokmi, invázne hlodavce nutrie, prípadne zlatučké a hbučké činčily. Tie chováme od začiatku 20. storočia. Potkany a biele myšky boli aj laboratórnymi zvieratami, ktoré však niektorým vedcom prirástli k srdcu natoľko, že si ich z laboratória priniesli do svojej obývačky. A niektorí z vás máte doma možno aj škrečka zlatého, k nemu sa viaže zaujímavý príbeh, totiž v roku 1930 sa podarilo škrečka po prvý raz odchytiť profesorovi Aharoniovi z Izraela. V Sýrii v hlbokej nore našiel matku s mláďatami, zobral si ich domov, z mláďat prežili iba tri a od týchto troch pochádzajú všetky doma chované škrečky zlaté na celom svete. Tak pozdravujeme všetkých vašich domácich miláčikov a nech je vám s nimi dobre, aj im s vami.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Tak znovu prebehol nám po chrbte mráz, čo sme sa báli, počkal si nás. Nepoučiteľný, točíme sa za tom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to ešte dožijem.

Ma. Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínu zbrane a potom niekto by ich zložil a len krom nevinných kričí zo zeme.

0: 5,4. Dnes je 28. júla a meniny oslavuje nositeľ Krista Krištof. Muži s týmto menom sa celý život pokúšajú prísť veciam na koreň. K iným sa správajú priamo, uvoľnene a usilujú sa byť najlepšími v týme. Radi by prešli celý svet, žijú naplno, sú vnímaví a vyžadujú si veľa porozumenia. Sami nie sú však ľahko prístupní. Svätý Krištof je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov, ale aj ochrancom pred búrkou či epidémiou. Dnes oslavuje aj pes Keksík a mačka Laura. K dnešnému dňu prislúcha Svetový deň hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom tohto dňa je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné, a podporiť tak prevenciu, diagnostiku a ich liečbu.
1: Počasie. Poďme na počasie. Dnes bude trošku chladnejšie ako zajtra. Že by už zajtra prichádzali tie šialené teplá, ktoré nám predpovedajú, ale že šialené, to sa dozvieme teraz. Dneska to bude ešte také, že a čo by sme za to pred pár rokmi, 10-15 rokov, 28 stupňov Celzia, poviete, že čo si blázen, však zemreme od tepla. Dneska je to úlava. To je strašne ináč. 28 stupňov Celzia, áno, to je hodnota, ktorá dnes bude maximálna na teplomeroch. Pozor, hodnota je to v tieni. A keďže dnes očakávame v podstate po väčšinu dňa pekné počasie, slnečné počasie, aj keď sem tam nejaký ten brak môže prísť, tak no, je to tak. UV index dneska vysoký, 7 z 11. No a zajtra už prichádzajú 30-kové teploty. Zajtra by malo byť teplota na teplomeroch 32 stupňov Celzia v tieni, prosím vás. Dobre? Takže od ranných zhruba 16 stupňov Celzia sa postupne v priebehu dňa prepracujeme k tým spomínaným 32 stupňom Celzia. Keď sa pozerám na to, že kedy by to malo prísť, tá maximálka je tých 32, tak malo by to udreť už okolo 3. A po 3, tých 32 bude v podstate až do západu slnka. Je to tak? Čo ja viem, do nejakej 8. večer. Čo je v podstate už také, že už by, hádam, aj slnko mohlo byť stiahnuté za nohy. Mohlo. Čo sa týka vetra, tak najveternejšie bude ráno, okolo 7. Bude to 14 km za hodinu. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia. Dúfam, že si užijete obidva dni.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Po chvíľočku začínam rozhovor s dievčatami, ktoré mi povedia, prečo tancovať, furt ťu tancovať, ja neviem, to je tanečné muziky robia. My starší, čo už akože netancujeme, samozrejme my máme radšej komotnejšie veci. Ale tá energia, ktorá z nich ide, o tom ma presvedčia už o chvíľočku. Zatedy Alex Warren carry you home a už o chvíľočku Ukitas.

0: Bohom.
1: Tak to bola prvá pesnička od kapely Ukitas, čo sme počuli. Nový single, že? Tak ako tá, zmenili ste trošku štýl, aj som vám zhrubol hlas trošičku, čo? Devčurice.
2: Nezavádzaj poslucháčov. Čo
1: ja nezavádzam, ja nikdy nezavádzam. Ja vždy sa postavím na bok a nech idú všetci, nikdy. Áno, mám tu dievčatá Nikolku, a ktorá teda už je mamina. To ano, som teraz sklamal podľa
2: vás. Ahojte.
1: Všetkých fanúšikov som sklamal teraz, že? Mamina. A na, ty, ja som videl v tom videoklipe, ty má taká brúško si mala, to si bola ty tam?
2: Áno, áno.
1: Že? Som ťa videl takú polonahu skoro, si mala brúško, si ukázala.
2: A to bola asi minúta pred pôrodom. Tam ten úplný záber.
3: To bolo naozaj, že tesne pred tým, ako
2: tam začal. Už mám na bruchu také tie pásy, ktoré merajú nejakú
3: odozvy.
2: Odozvy, áno.
3: A, kontrakcie,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, tak. No, a Tereska slečná si bola,
3: bola na dovolenke.
2: Na dovolenke.
1: Ale ne.
3: Hajsku.
1: Takže to bolo normé bez teba. Normé sa porodilo bez teba. A ty si asi krstná mama, nie? To väčšinou bývajú tieto súrodenické záležitosti. Či ešte nie?
2: Ešte neprebehol krst.
1: Ešte mali je neznaboch. Je to, to
2: počujem. Počkaj, všetko bude.
1: Ja neviem, konzervatívne Slovensko, aby sa nezareagovalo. A vieš, že normálne, že bude zákaz počúvania. Ukytá.
2: Musíme ho zbaviť dedičného hriechu.
3: Áno, to určite, áno, áno.
2: Ale keď pri tej Tereske, že ona bola v tom Tajsku, tak ale čo je sranda, tak ja som jej toto video natáčala, hovorím si, že škoda, že tu nie je so mnou, a zrazu prišla pôrodnička a predstavila sa mi Gregušová. A to je vlastne Tereskine
3: priezvisko. A ja som Gregušová priezviskom.
2: Hovorím, že tak predsa tu nejak Gregušová.
1: Vy nie ste sestry?
2: Nie.
1: A prečo som si ja myslel, že ste sestry?
2: To si viacerí myslia.
1: Ja som dokonca myslel, že ste nové, že pokrvné sestry, ste nové, že... Ja, no vážne,
3: nie, nie, my,
1: dvojičky
3: my
1: v podstate.
2: Máme another mother.
1: Ja som myslel, že ste trojičky. Dobre, ideš, fóriky. Dobre, vy ste prišli s novým singlom.
2: Áno.
1: To je v podstate, lebo ja vidím, že už teda máte zo pár singlov za sebou, ale ja vás skôr vnímam ako vianočné duo. No, vážne, že ste mali také vianočné veci viac aj ako vonku.
3: Áno, aj dokonca sme si urobili vianočný album, je to pravda, že nejaké vianočné...
1: Vidíš, aký som nabitý informáciami?
3: Vianočná hudba, jej sa venuje asi každý umelec podľa mňa, lebo to je veľmi pekné obdobie, aj vďačné. Ale nerobíme len vianočnú hudbu, robíme aj pop počas roka.
2: A tým, že máme...
1: To je pekné, keď robíte pop počas roka, to je pekné, no.
2: A tým, že máme špecifický nástroj ukulele, mm-hmm, to patrí k letu, to prináša taký ten dovolenkový vibe, ten Havaj na Slovensko.
1: Ja som myslím, povie, že ona robí pop a ty robíš popcorn. Keď už máš malé, vieš, tak akože ne. Ty si ako normálne, že ty si bez dieťaťa. Pýtam sa teraz ako Teresky.
3: Áno, teraz momentálne som bez dieťaťa.
1: Čiže na teba ešte môžeme vystreliť, ako my, chlapi. Čo?
3: Tak skúšať to môžete.
1: Jak skúšať? Ja nerad skúšam. Počkaj, vieš čo, my neradi skúšame. Počkaj, môžeš byť istotka.
3: Práve, že skúšate radi podľa mňa.
1: Áno, ty si tak ako, že ty sa nechávaš rada, akože, ako, tak ako lanáriť do kina dneska z Scary Movie, počkaj.
3: Tak skúšať môže hocikto, len ako zareaguje to dievča, tak to už je otázka.
1: Nehovorme o dievča, nehovorme ako zareaguje. Ty ako zareaguješ, nie dievča, čo ja zaujímať. Toto už nemôžem sa pýtať. Nikoli sa už nemôžem pýtať, jak zareaguje, lebo príde hasič a tu má vystrelí prúdom vody.
3: Ja poviem nie, alebo áno. Je to vždy jasné.
1: OK, no dobre, nebudem sa pýtať vás. Chlapci, počuli ste. Nemáme šancu. Dobre, ja by som teda uviedol do obrazu, že o čom sa vôbec bavíme. Ja som povedal, že my moc nehráme, že to vy viete, že nehráme ako moc tanečnú muziku. Je to tanečná muzika, je to brané ako... Má minimálne také tie tanečné spotky.
3: Táto novinka je tanečná.
1: Ja neviem, s kým som telefonoval, taký veľmi príjemný mužský hlas to bol. Neviem, kto to bol.
2: Náš manažer.
1: Váš manažer, áno. Robko. Veľmi príjemný bol. Ja mu hovorím, že vieš, ako... Kamarát môj zlade, nehrám moc takúto muziku, ja už som taký postarší pán, ja mám také ale neznamená, že nehráme kolotočárovinu, vieš, Modern Talking a takéto, ale toto nie je ani kolotočárovina, to je proste akože, ja to myslím si, že to má také tie tanečné spotky a že to je fakt do takých tých tanečných sál. Vy ako fungujete v tých tanečných akože podnikoch, diskotéka, tak aj si tam hrávaný?
2: No, túto až hrávané nemierime a dokonca nie? Táto pesnička je aj pre nás prekvapením, že je taká príliš tanečná, lebo my sme skôr taká akustika, ukulele, chill, ale pán producent nejako sa vyšantil v štúdiu a poslal nám verziu, ktorá je nabitá letom, povedali sme si, že dobre, k tomu letu ten tanec asi patrí, tak nechajme to v tomto aranžma a sami sa tým, s tým zžívame.
3: Áno, a zároveň je paradoxná k tomu textu a mne sa to na tej pesničke páči, že tie dva paradoxy tam sú a že je to také iné, že by človek ani nečakal.
1: Čiže nenastala situácia, že prišla Tereza z Thajska a Nikolaj pustila pesničku a Tereza povedala, to čo sme nahrali?
3: Nie, boli sme pri tom obe. Okay. A obe sme na to kývli.
1: Dobre.
3: Okay, to, tak to
1: aby ste vedeli, že čo, potom si zahráme, lebo mám teda viacej možností a ten chill, čo ste hovorili, to je ktorá záleží mi, alebo mám s tebou plán? Ktorá je taká chillová?
3: Viac chillová je záleží mi.
1: Záleží mi? Inak vnitre by ste mali s chillom ako úspech, lebo vnitre by sa a chill, kde ideš? Tak by to malo, vieš, v tej našej vnitranštine. Dobre, bývalo Aukitas, nový single od týchto dievčat práve v tejto chvíli na frekvencii 105,4.

0: Už sa ozývajú mladí junáci, aké to hlásky máš v rádiu. Áno, mám, a ja ich aj vidím, na rozdiel od vás. V každom prípade mám tu Teresku a mám tu teda Nikolku, ktoré robia ako duo. V podstate duo Ukitas. Od začiatku to bolo ako duo, alebo ste sa nejako našli v priebehu nejakej vašej takej tej umeleckej cesty?
1: Od začiatku.
0: Poď bližšie trošku na mikrofón.
1: Od začiatku to bolo ako duo a vychádzali sme z toho, že sme mali taký zahraničný kontrakt na Majorke. A tak sme si robili playlist nový po španielsky. Fakt nás tá španielčina chytila.
0: To hablas español?
1: A un poquito.
0: Poquito, poquitito.
1: Un poquitito.
0: Povedala chiquitita. Povedala. No. To je zdrobnila španielčine, že chica je nome dievča, chiquita je dievčatko, chiquitita je dievčuliatko.
1: A chiquita sú
0: dievčatá.
1: Toho sme vlastne premostili do ukulele a chiquitas je dokopy ukitas.
0: Ty takúto to má, akože, ale neblázni. Vy ste prešli aj nejakými takými tí súťažami, jak dneska to teda zvykne, že od košického pokladu až po nejaké superstáry.
1: Ani vôbec nie.
0: Vôbec ste neskúšali?
1: Nemáme zatiaľ žiadnu nálepku. Razíme si to tak nejako prirodzene, túto našu cestu. A nie je veľmi na Slovensku možnosť zúčastniť sa takých súťaží, ktoré by uvítali duo. Väčšinou sú tam jednotlivci. Nemáme formát.
0: Vy ste neformátoví? Čiže pre vás je dôležitejší obsah ako forma?
1: A ako sa tu vieš?
0: To bol Marx a Engels. To bol Marx a Engels. Úplne viacej obsah ako formu. No dobre, keď sa teda tak nič, toto ste, ako, to ste vynechali, nevadí, ale vlastne vy dve ste ako nejaké akože blízke kamarátky, že normálne, že sprche ste ako, a trojročné ste si spievali. A...
2: Tak moja sestra je Nikolkina bývalá spolužiačka. My pochádzame z tej istej dediny.
0: Áno.
2: Ja mám viacerých súrodencov a vždy niekto z mojich súrodencov bol
0: niekto kamarátku.
2: Jasné. Áno, spolužiak niekoho. No a teda Nikolka, my sme sa poznali, tak nejako vnímali navzájom a ja som Nikolku začala doučovať na klavíri.
1: Mm-hmm. Áno, ja som na chodila... konzervatóriu prepadala z klavíra, prosím pekne, a tá Anička, ona ma tak vždy chcela zachrániť, je táto jej sestra. Hovorí, že Tereska ti dá doučovanie. No lenže Tereska si pri tom klavíri začala tak pospevovať a ja, že počkaj, dala som do toho druhý hlas. A poznáš to, keď tak niečo tak strašne zafunguje spolu, aj, že to aj, tak dá iskry.
0: Zafunguje to, jasné, jasné, sa stáva. No. Dobre.
2: No a odtedy vlastne spolu spievame.
0: To je krásne ináč, to je krásne. No a teraz nás môžete tešiť, teraz je to, teraz ideme švacnúť ten chill, hej? A chill ide chill, áno?
2: Áno.
0: Chill ide chill, takže počúvajte, očúvajte, Nitrančani. Chill ide chill, aby ste vedeli, čo chill znamená. Pesnička Záleží mi, to ako vznikalo? Z minulého roku?
1: To vzniklo tak, že sa nás producent Vicky Hazard opýtal, že o čom ideme tvoriť. No a opýtal sa nás jednoduchú otázku, čo vás dve spája. My sme povedali, že nám na sebe záleží.
0: Aha.
1: A to bola taká úprimná odpoveď, ktorá si vypýtala celý text pesničky a teraz si ju asi vypočujete.
0: Ja aj ešte sa spýtam na to, že vlastne pri tom prvom songu ty si urobila muziku, teda nápad, predpokladám, lebo tie spotky tam asi dozval producent, ale v tomto prípade sú teda autorskou dvojicou úplne niekto iný. Vy si ani nerobíte si, alebo nemáte takú potrebu, že sami si robiť veci?
1: Máme, len tá potreba v nás tak nejako doznieva, dozrieva a ešte len príde single, ktorý sme si urobili naozaj čisto, iba čiste my. Začínali sme našu tvorbu tým, že sme oslovili niekoho, aby nám urobil ten text a tú hudbu tak nejako na mieru.
0: Okay.
1: Ale už tu vznikla tá potreba a už je niečo na papieri a s tým prídeme ešte možno koncom roka, ak nás tu uvítaš.
0: No tak to, jak to už teraz...
1: Ak si to nepokazíme.
0: Ne, zatiaľ fakt, ako dobre. Sme obmedzení časovo, požiarník povedal dovtedy... A vybavené a nebudem sa viac baviť, takže sme obmedzení časom, ale ten čas nás teraz vybaví chill. Si zahráme chillovú vec a to Záleží mi. Počúvate Nitrianske rádio a toto sú Ukitas.

0: režimy.
1: OK, mám tu dve dievčatá, Teresku a Nikolku, ktoré tvoria duo Ukitas. Už sme zistili, že v podstate Španieli za to môžu, že vznikol Ukitas, pretože Chiquitas sú dievčatá a ukulele, ktoré používajú konaj. Ja som tam nepočul, bol tam to ukulele?
2: Bola,
1: tak nesústredil som sa.
2: Bola.
1: Áno, ja sa na vás sústredím. Ako na Nikolu. To, keby náhodou očúval. Dobre. No, keď sme teda pri tom, dá sa to zladiť ako s tým bábom? Ty si mamina poprvýkrát.
2: Áno, áno. A babetko má ešte len 3 mesiace.
1: No, vyzeráš zatiaľ... na 15, vieš, tak, tak odhadujem, že len prvé dieťa, že to už bolo moc. Koľko máš rokov?
2: Fakt, 32.
1: O, no ja, jasné.
3: No, je to tak, musím priznať.
1: Jak ja, keď poviem, že mám 60, to je to isté, ale ja ich mám. Dobre, počúvaj, v každom prípade, ty máš 32, ty máš koľko?
3: Ja mám o 6 rokov menej, 26.
1: 26. Bábatko ešte,
2: ja
1: čo?
2: Ja som závidím.
1: No, ale počkaj, no ale pozor, zase ako fakt, akože ja by som ti netupoval viac ako tých 25.
2: Ďakujem,
1: ne, vážne, to vôbec nelikotím, toto je akože, no mňa reál. A to asi musí sa stretávať s týmito, ako
2: áno,
1: by.
2: Áno, áno. Väčšinou, keď sa pýtame, že ktorá je staršia, ukážu na Teresku, ona je taký ženskejší typ a ja som taký ten babyface.
1: Inak musím povedať, ja som ženatý, takže prosím, neočúvaj teraz, kedy náhodou. No ako je to akože, ako dobre, že dobre, dobre. No vieš, to tak povieš, že sexy, myslím, sexy. Inak teraz, jak počúva Harvey, lebo ten má taký, že cukráren, ten bude ma vyžadovať bude podľa mňa. Odem ja telefónne číslo na vás, ale nemám, ja mám len na to manažera, takže ak si s ním chceš pokecať, tak povede. No, keď sa bavíme, máte manažera, ako, jak fungujete spolu? Ako tam to zákulisie u Kitas, ako funguje? No, vyslovene riadi vašu činnosť, alebo teda nechávate to na to, alebo necháva vás také, voľno vám necháva?
2: My sme boli dlho samostatné, sami sebe.
3: Áno.
2: Áno. Ale prišiel čas a hlavne už s tým tehotenstvom a s tým babetkom odovzdať tento náš projekt niekomu do rúk, aby som ja získala viac času pre tú priestoru pre toho nového člena rodiny. Takže Robko má takú novú úlohu v našom Ukitas živote a veľmi pekne zapadol. Čiže toto je čerstvé v rámci manažmentu, ale vždy nám to tak nejako klapalo spolu. Napriek tomu, že sme dve ženy a ako ukážte mi dve ženy, ktoré si neskočia do vlasov,
1: no, to
2: za 7
1: rokov. Ja mám len jednu a tá si skáče do vlasov. Sama. To si neviem predstaviť, že dve. Počúvať, to je musie peklo.
2: Tak, u nás to zafungovalo a my sme si sadli povahovo tak, že doteraz nebol nejaký rozbroj, alebo že pauza, niečo.
3: Hej.
2: Nie.
1: A koľko spolu už vlastne fungujete?
3: No, 8 rokov.
1: 8 rokov? No dobré, ale taká, že fúlka, že ste začali robiť, že
3: no,
1: muziku
3: fúlka.
1: Je 8
3: no,
1: rokov?
3: Odtedy, čo sme začali spolu spievať, tak my akoby neustále sme, my sme sa jednoducho neprestali sústrediť na Ukitas a na
2: ale možno
3: tvorbu.
2: Si on nás nepočul ešte pred tými 8 rokmi, pretože my sme začali s takým zahraničným konceptom. V podstate sme chodili kade-tade po svete a hrali sme na ukulele pre rôzne, no, či už rezorty alebo nejaké agentúry. A pretože sme si povedali, že sme mladé, baví nás cestovať, chceme vidieť svet a to ukulele zoberieš pod pazuchu a ideš.
1: A potom ťa ukmatol požiarník.
2: Ani žiadna batožina navyše, to ukulele, to sa nepočíta. Takže sme si pochodili rôzne krajiny a začínali sme teda takto, že nebola tam slovenčina, vôbec nebola vízia vlastnej tvorby, to všetko v nás dozrieva.
1: Ešte pochodili ste, ako pozerilo sa toto? Že ste pochodili?
2: Mimochodom, tá Majorka, ktorú som ti spomínala, kvôli ktorej sme si dali ten španielský názov, nakoniec nebola.
3: Áno, kvôli covidu.
2: Kvôli covidu.
3: Ale aj napriek tomu sme boli v krajinách ako Egypt, Sri Lanka, Cyprus.
2: Vlastne boli sme aj v Španielsku nakoniec.
3: Áno, nakoniec sme tam boli, ale... Teda...
2: Aj v Chorvátsku, rôzne. Rôzne v Nemecku.
1: Takže ste pochodili, tak to ako...
3: Hej,
1: no toto má asi zmysel. No dobre.
3: Po svete a teraz...
1: No babi, ja vás už nebudem, lebo bude nervo... Jak som vám milovaný?
2: Tatiček požiarník a Maroško.
1: Maroško. A Maroško nebol nervózny, lebo kočíkuje teraz. A kde kočíkuje? Ozaj? Tu divadle?
2: Po okolí.
1: Či po okolí dáva. No bože, tu je pekne iná centra, ako z nej problém.
2: Áno, súhlasíme.
1: Takže púšťame teda devčatá k Marošovi, ten je asi aj šofér, predpokladám, vás všetkých. Tak ja vám ďakujem, že ste prišli.
0: My ďakujeme za pozvanie.
1: Zahrám ešte jeden teda song, Kým slnko zapadá. To je to, čo je za pesnička. Opäť tá istá dvojica, Hazard. To je pekné. Hazard a oko, 21. Jak teda, jak to ako vzniklo?
2: To je pesnička, ktorá napísala svoj klip sama, pretože sme sa vybrali s kamarátkami do Viníc v Pezinku, a kde sme si urobili taký piknik, svoj proste babský čas, kde sme si naliali vínko a sme si tancovali pod západom slnka. A samo sa to natočilo, tak odporúčame, ak si máte pozrieť nejaký z našich klipov, tak tento je návodom, ako si urobiť pekný letný večer bez chlapov.
1: No, no. A zachytí to na mobile, lebo predpokladám, že na mobil ste to točili.
2: To nie.
1: Dobre, toto sú Úkyta, s kým slnko zapadá, toto bola Tereska.
2: Ahojte, Nitra.
0: Ďakujeme.
1: No a toto je Kým slnko zapadá, počúvate Nitrianske rádio.

0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4.
2: No, ja, ešte sa vrátime. Ako Maroš, prepáč, ja som sa, keď som sa dozvedel, niečo mi povedal, že majú to ukulele. Hej, a že mi to dajú na Taslera o chvíľočku, lebo ten ľubí dáva takéto ukulele veci. Tak exkluzívne pre naše rádio nám dievčatá zahrajú Kalmu, čo je pokoj po španielske. Takže Kalma a pokoj. A teraz už dve baby, Kunkitas, Nikolka a Tereza.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najzložitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami,

0: www.darma.sk. Váš Key Light. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušac.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Tu s deravou patou mám horečku zlatou. Sem chudý, sem sláb, nemocen.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you ever spend it off without you, without you.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

ty si to šťastie pri tvojom objatí. Už necítim prázdno, odrazu viem, kto som. Nestrácam hlavu,

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. 105,4 Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.